0: Profitez au Dieu omnipotent, Beati Maria, Sempre Virginie, Beatu Michelia, Cancelo, Beatu Ioni Baptiste, Sanctis Apostolis Petro et Paolo, Omnibus Sanctis et Vobis Fratres, Cui e Pecca Venimis, Cogitatione, Verbo et Ope, Mea Culpa, Mea Culpa, Mea Maxima Culpa, Ideo Precor, Beata Maria, Sempre Virginie, Beatu Michelia, Arcangelum, Beatu Ioni Baptiste, Sanctus Apostolus Petro et Paolo, Omnes Sanctus et Vos Fratres, Ora et promea Dominum Deum nostrum.
1: Miserator tui omnipotens Deus, et mystificatis tuis, peribateri et eternum.
0: Amen.
1: Confitio de omnipotenti, beati Mariae Semper Virginie, beati Michaelia Arcangelo, beati Ioni Baptiste, sanctis apostolis Petro et Paolo, omnibus sanctis et Divi Pater, qui a peccaminis cogitatione verbo et opere, mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor, beata Maria, Semper Virginem, beata Michaelem Arcangelum, beata Ioni Baptista, sanctus apostolus Petrum et Paulum, omnes sanctus et Dei Pater, orare pro mea Dominum Deum nostrum.
0: Miseria tu vestri omnipotens Deus, et demisis peccatis vestris, perducat vos ad vitam aeternam. Indulgentiam absolutionem et remissionem peccatorum nostrum, tribuat nobis omnipotens ad misericors Dominus.

Gratiam tuam, quaesumus Domine mandibus nostris in fondo, utque angelo nunciante Christi Filii tui incarnationem coniovimus, per passionem eis et crucem ad resurrectionem

Gratiam tuam quaesumus Domine medimus nostris in fondo, utque angelo annunciante Christi Filii tui incarnationem coniovimus, per passionem et crucem ad resurrectionis gloriam.